freedom for the way mo enyi na ye e mo sani eto e o mo se ma asafu ye be bia wonu de himu sanu e himu sanu e be se yan to nyo ye enyi na ye my god o mo se ma asafu ye missing a one idea.